Mugota gw'omukama w'obukama bwa Tolo nga gujibwa mu lubiri lwagwo gutwalibwa ku lutikki yabbulwamu omutukuvu Yokaana gugenderedde mu luseregendo olubadde olw'okutambula mu mpolampola era nga gunonno nga gubadde guteereddwa mu mmotoka etangaala eyitibwa Limousine nga gufunga nga guvugibwa kasoobo bwe gutyo ne gwolekera lutikko eya St. John's Cathedral okusobola okusobozesa emikolo egy'okusaba okugenda maaso.

0: Abaye oyina munno gw'oyagala naye nga akuli wala akuli muka distance ndina eryana eryobulenzi wano mujja kuloza ndina AI soko kakano mpo oluyimbo lwo nga lusendekerevu
1: anti nonya mukyala nanjagalako nga ne bwemba siriwa nanjogerako nze kagata katosa nasalirako anazokoka.